Tēnā tākoutou akoro mēra ko te Tupou Finest e tā rātou i menea ua ere nei ki koto e te omanga ia, tātou omanga ia, koto omanga ia e akoro ngoro mene e tā tātou program e te e te kāneke tu stātou ki te inua mani ki ko tēnā koro nui te ia.